Phật ngũ lục cơ kỳ tây nam ca vua ngài ô nhà lê cam đi tu vua na đại gi tuai